0: މި ގަޑީ ނުވަދިހޭކެ މެގަ ހަޓްސް ދިވެހި ފެމުން ގެނެސްތެ މިދަނީ ހިމޭން އިއުތިރާފު ޝޯޔާ އެކީގެ އަޅުނޑ އާޝިދާ ބައްދަލު ކުރުމުން މިދަނީ އަޅުމެންނަށް ދެން ލިބިފަމިވާ މެސެޖަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ކައިވެންޏަކަށް ފަހު ވައިވެރިޔާ ވަކިވެގެން ދިއުމުން މުޅި ދިރިއުޅުން އަލުން ބަލުން ޢާރާސްތު ކުރަން ޖެހިފަވާ އެހުން ތެރިއަކު ފޮނުވާފަވާ މެސެޖެއް
1: ޭނާ ނިޔާވުމުގެ ކުރިން އަހަރުމެން ކައިވެނިކުގެން އުޅުނީ އެއްތިރީ ސަހަރުވަންދެ ދުވަސް ވިވަރަކަށް ހިތާމަތަ ލުއިވާނޭ މީހުން ބުނެ ބައެއް ގޮތްގުތުންގެ ތެދެ އެކަމަކު ގިނަ ފަހަރަށް އިހުސާސްވަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް އުނދަގޫވާހެން ކުރިން ދެމީހުން އެކުގަ ނިންމި ކުދިކުދި ކަންތައްތަ މިސާލަކަށް ރޭގަނޑަށް ކާނީ ކޯއްޗެއްތޯ ނުވަތަ ޓީވީން ބަލާނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ވެސް މިހާރު މިޖެހެނީ އަމިއްލިއަށް ނިންމަން ދަސްކުރަށް ގޭތެރޭގެ ހިމޭންކަމަކީ ކުރިން ލިބުނު ހިންހަމަޖެހުމެ އެކަމަކު މިހާރު ހިމޭންކަމުން ގެނެސްތެނީ ބޮޑު ފަޅުކަމެއް ކައްކަން ހުންނޭރު އަމިއްލިއަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެސް އަހަރެން މަސައްކަތް މިކުރަނީ ಎ ಫಳುಕಂ ಫಿಲುವಾಲಿವೇತೋ ಎತ್ತಿರಿ ಸಹರುಗೆ ಕ್ಯಾವೆನ್ಯಕುಂ ಹಮೇಕಣಿ ಬ್ಯಾವಿರೆ ಕುಲಿಬುನಿಕಿ ನೋ ದಿರಿಯುಳೆಂವಿ ಗೊಯ್ವಿಸ್ ತಸ್ವಿ ಎಹೆಂವಿಮ ಎ ಬ್ಯಾವಿರಿಯಾಯ ವಕಿವಿಗೆನ್ ದಿಯುಮುಂ ಮಿ ಜೆಹೆನಿ ಮುಳಿ ದಿರಿಯುಳುಂ ಅಲುಂಬಲುಂ ದಸ್ಕುರ
0: ಮುಳಿ ದಿರಿಯುಳುಂ ಅಲುಂಬಲುಂ ದಸ್ಕುರುಂ ಅಹರುತಕ್ಕೆ ಫಾಯಿತ್ವೆಗೆನ್ ದಿಯಯಸ್ ಹಿತಾಮತಂ ಮುಳಿಂ ಫಿಲಾಗೆ ನುದಾಣಿಕಮಾ ಎಯಿ ತಫಾದು ಕುಯ್ಕುತಂ ಉಂದಗುವಾ ಕಮಿಕಂ ಮೀ ಮೆಸೇಜುಂ ಒಳ್ಮಿನ ಸಾಫ್ಕುಂ ಎಂಗಿಜೆ ಎತ್ತಿರಿ ಸಹರ್ವಂದೆಂ ಹಿಸ್ಸಾಕುರಿ ತಿರಿ ಉಳುಮೆಕ ರೇಗಣು ಕಾಣಿ ಹೆಚ್ಚಕ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಕೇತಿರಿಗೆ ಹಿಮೇಂಕಮಾ ಹಮೆಯ ಕೊಮ್ಮೆಕಮಕೀವೆಸ್ ದೆಮಿಹುಂಗೆ ಗುಳುಮಾ ಲಾ ಮೆಹಿಫವಾ ಕಂಕಂ ಎಫದ ದಿಗು ಗುಳುಮಕಫಹು ಬ್ಯಾವಿರಿಯಾ ವಕಿವುಮುಂ ಕೆಲ್ಲಿಗೆನ್ ಇದನಿ ದಿರಿ ಉಳೆಮುಂ ಆ ಮುಳಿ ಆದಕಾದಿಯಾ ಕಂಕಂ ಕುರುಮುಂ ಆಗುತ್ತವೆಸ್ ಬದಲ್ವಿಗೆಂದೆ ಗೇತಿರೇಗೆ ಹಿಮೇಂಕಂ ಫಿಲುವಾಲುಮ ಅಮಿಲ್ಯ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂಜೆ ಹಿಂದುಕೊಳಕಿ ಎ ವಕಿಯುಂಗೆ ಫುಂ ಅಸರು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಂ ಇಹುಸಾಸ್ವಾ ವಗುತು ಮೀ ಏಕುಗ ಹೇದಕುರಿ ದಿಗು ಉಫ್ಫಾವಿ ಆಹಾರತೋಗೆ ಹಂದಾಣುಗ ಅದಿ ಎ ಮಡುಮೈತಿರಿ ಫಳುಕಮಟ್ಟಕ ಒಳ್ಮೆಂಗೆನಿಸ್ತೇ ಇಲ್ಲವೇ